Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svātogura vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Diva tava, undava, un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Ar tavu karu.
0: Īsim ar padļāvību pie žālsirdība strūņa, lai saimtu apžālošanu, un lai atrastu žielestību aizsajā brēdī, kā paļēdzību. Alleluja. Brūdi un mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cienīgi sveņēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jau sagrākojas ar dūmam, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visdielūko vaina. Todēļ es lūdzu visvētūgu jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos. Un jūs uz broļi un mūsas aizlikt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvarenais divus un pīdies mēsu grākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tavs gors bogotīgi mūs piepilda ar savam dovanam un dova jaunu sirdi, lai esam tev pateikami un varam pildēt tavu gribu ar mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vienība divus visus, mevuša, mevušus.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Tamos dienos Jeruzalemē romieša tribūns gribādams skaidro, zinot, kaida īmesļa dēļ ļoti apsauc povolu, atraisēju un lika sanokt virsprīsterim un visai augstajai padūmai un izvedis povolu orā, jo nūstosdējot uz priekšā. Bet povols zinodams, ka vīna daļa pīder pie saducējiem un otra pie farizējiem, skaļi sacēja augstos padūmes priekšā. Veiri, broļi, es esmu farizējis, farizēju dals, mani tīsoju cerēbas dēļ uz augšam celšanos numerūņim. Un, kad es to pateicu, izicēdu nasaskaņas starp farizējiem un saducējiem un sapulces asaškēle. Todā, ka saducēji soka, ka nav ni augšam celšanos ni engeļa, ni gora, bet farizēji atzējis tikai vīnu, tai ūdru. Un izicēda lela klaigošana, daži rokstu zinotoji no farizēja vida, pīsicāluši karavērgi sauci sacēdami, mēs tikko ļauna pie šo cilvēku nātrūnam, un jo patīši gors vai engeļs jam ir runojis. Un kad tracis pasalinoja tribūns beidamīs, ka tī povulu nasaraustētu, pavielēja karavērim nūkopt lejā un jū izraud no jūsu vida un aizvest uz cītūksni. Bet nokošajā naktī jām pasarodēja kungs un sacīja, esi drūsmēgs, jo tāpat, kā tu līcinoji par mani Jeruzalemē, tāpat tev vajadzēs līcinot arī Romā. Tas ir dīva vords. Pasargoj mani dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Pasargoj mani dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Pasargoj mani dīvs, jo es cerēju uz tevi. Es sacēju kungam, mans kungs, tu esi. Kungs ir mana mantojuma un mana bikera daļa. Tu esi tas, kura rūkos ir mans liktens. Pasargoj mani dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Es slavēšu kungu, kurš deva man saprotu, jo pat naktī mana sirds mani moca. Kungs vīnvāri bevs manu ocu prīkšā. Es natikšu pīpēkts, jo es ir man pie labos rūkas. Pasargoj mani dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Tāpēc mana sirds prīcojās un mana dvieseļa gavilē, un arī mana mīsa dzīvos drūšēbā, jo tu nāc dosi pazemē mana dvieseļi un neļausi redzēt satraudēšanu savam svātajam. Pasargoj mani dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Tu darījusi man zinomus dzīvības ceļus, prīka porpiļnēba savu vaiga prīkšā, rīksmēba pie tavas labos rūkas uz mevšim. Pasargoj mani dīvs, jo es pasaļaunu uz tevi. Alleluja! Lai visi ir viens tāpat, kā tu tavs manī un es tevī, lai pasaules ticētu, ka tu mani sevtēji. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus pacēlis savas acis uz debesīm, lūdzēs par saviem mocekļiem sacēdams. Svētais tavs es lūdzu ne tikai par jums, bet arī par tiem, kas jūs vārdu dēļ ieticēs man, lai jī visi ir viens tāpat, kā tu tavs manī un es tevī. Tai, lai arī jī mūsos, tai, ka pasaules ieticētu, ka tu mani sevtēji. Un gūdēba, ko tu man devi, es devu jim, lai jī būtu viens, kā mēs esam viens. Es jemos un tu manī, lai jī būtu pilnīgi vīnoti, tai, ka pasaules atzētu, ka tu esi mani sevtējis, un jūs esi mīļojis, tāpat, kā mīļoji mani. Tavs es vēlējos, lai tī, kurus tu man devi, būtu kūpā ar mani, tur, kur esu es. Lai redzētu manu gūtēbu, ko tu man devi, jo mani mīļoja jau pirms pasaules radēšanas. Taisnīgais tavs pasaules tevi napazina, bet es tevi pazinu, un jī atzina, ka tu man esi sevtējis, un tavu vordu es jums darēju zinumu un darījušu zinumu, lai mīlestēba ar kaidu tu mani mīļoja būtu iemūs, un arī es būtu iemūs. Tas ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Kūdinot pestētoja debesīs aizīšanu un gaidot svātogura atnokšanu, lūksimēs. Lūksim, lai dīva svātogura žielestēba apgaismotu visus ļaudis un tevinotu jūs ticēbai. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim, lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulē labklājību, mīru un vīnēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecāki savus bērnus ne tikai skolotu, bet arī rūpātos par jū tikumisku audzinošanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticēgu bērni jau no mazam dīnam tiek sagatavoti svātajai komunijai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecāki lūdzotīs kopā ar bērniem, veicinot jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīsterēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Antonu, lai Kungs Dīvs dovoja, jam visas vajadzīgos Dīvas ielestības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimies par mirušos Broņislavas dvieseli, lai Dīvs dovoja milžīgu dzīvi dabasu valstībām. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Slavēts esi, kungs, esi modīvs, jo no tavas devēbas esam sējāmuši maizi, kuķi upurējumši uz zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūšams par dzēvēbas maizi.
1: Dievs ir mūžam slavēts.

0: Esi slavēts, esi kungs, esi madīvs, jo no tavas debēbas esam sējāmuši vēna, ko tie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieņem mūs pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu bars šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mozgai mani, kungs, nu, manas nataisnēbas, un nu, mana grāka mani škēs.

0: Lūdziet, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pieņem mani un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai jo svētajai baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam labvēlīgi svētējušos dovanas, ko nesam, kā mūsu goreigu upura zēmi, un darīmos pašus par mūžīgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši. Kad Tev, Kungs, svātais tavs un svarenais mūžīgais dzīves, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu Kungu, jo pēc savas augšanas celšanos viss skaidri pasirodīja visiem mocekļiem un jim redzot pasacēļa debesīs, lai mums dovotu līdzdalību savā dīviškībā. Todēļ, kad pasaule piesapilda ar ļaudīnu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt, tavas gūdības skimnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs debesis pulku Dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svētīgs, kas no Kunga vārdā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēja ikvīna tava radēba, jo caur tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā tu visu dzēvinai un svātdori un namitīgi pulcinai sev tautu, lai nu sauļi slāgta līdz pat rītam, te nastavam vordam teiru upuri. Topies pasimēgi tevi lūdzam, Kungs, lai ar tū pošu goru labvēlējis svietēšos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavēlis mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kod jis tika nūdūts, jis paiemē maizi, un tev pasteigdams svietēja lauze un debes saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iediet nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzie ga veda pēc vakariņam, es paieme bikeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Sviestīsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dēla pestējošos cīšanas, jo brēniškiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu un gaidot jūtreizu atnokšanu. Mēs pateicībai Tev snāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam upuri, ar kuru Tu mēs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti, jo svātu ugura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
1: Izlaimos padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpārtojumu izvēlātajim, uz pirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar Tavim svātajiem apostolim un gūtpilnajiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnību mums ļauj cerēt uz Tavu namiteigu paleidzību.
2: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprināt ticēbā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svācaļoja viersemis, leidz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreicinīkim un visu Tevis atpiektu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotavā priekšā. Labai stāvu žālsirdēgi pulcinoju pie sevis visus savus izkrēdušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaulis, uzņem labvielēgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mēlšēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dod visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto garavīņēbā, ir viss guls un slaba, visūs mēlšu mēlšūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakom, Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēs etūp Tavs vārds. Lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dienos, lai Tava žālstības spākā vīdmar esam brēvi nu grākā un pasargot un jebkaida namīra gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvīļējies Tev dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūšu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīres ēmi, pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovoj mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanu, lai Tev no mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoju un dzīdinojumu no dvieseļi un mīs.

Lūk, Dieva ģērbs, kas nūceļ pasaules grēkus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu nūktu pie manis, bet saki tikai vordu un mani dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mūžīgajai dzēvi.

0: Lūksimies, Kungs, tevi lūdzam, lai pieņemtī noslēpumi mocama uz dabasu gudrību un savās pākāme uz atjaunoj, lai varam īmantot goreigas dovanas caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: lai
0: Kunga vārds ir slavēts,
1: mūsu
0: pareizība Kunga vārdā, lai jūs esat svētības un varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs uz pavadu.
1: Pateicība Dievam.

0: apsažāloj pār mums.
1: Svāto trejā teipā vīns Dīvs, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums.
0: Svāto Marijā, svāto divā dzemdētojā, lūdz Dīvu pār mums.

0: Spiecīgo jaunovā, labsirdīgo jaunovā, lūdz Dievu par mums.
1: Uzticīgo jaunovā, taisnības spoguļs, lūdz Dievu par mums.

0: jums.
1: Visu svātos karalīne, besīdzim to grākajim to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: jāhars, kas noceļ pasaulē grākos, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā jārs, kas nūcē pasaulē krākos, uzklausīmēs kungs un dīvs.
0: Dīvā jārs, kas nūceļ pasaulē grākos, apsažāloj pār mums.

jādzeibos, bet no ikvīnas nalaimēs, bet no ikvīnas nalaimēs. Visot mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunovā, mūsu valdnīcā, mūsu vidūtojā, mūsu aizbildinotojā, samīrinoj mūs ar savu.

0: Lūdz par mums svāto dīva dzemdēto, jā.
1: Laimes Kristus sūlējumu cīnēgi topā.
0: Lūksimēs, kungs Dīvs, mēs Tev lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīmā ar būtu vasala, un ar slavējumu mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Novena dīva svāto gura gūdam. Lūksimēs, not svātais gors pīpilni savu ticēgo sirdis, un tavas mīlestības gunitamos īdec. Dīvs, kas saviem apostoliem atsūtei svāto goru, uzklausi savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas, un tūs, kam esi dovojis ticēba afelti ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazeisti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gura spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgos sirdis moci un apgaismo ar svāto gura gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un priecoties vīmār saiemot svāto gura žielestēbas. Dīvs, tu ar savu goru mūsu vodi un sorgoji, esi mums žielēgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs saiemot tavu palīdzību vīmār pasaļautos tevi, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai nāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Es esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija īsokumā, tā ir tagad un visad, un mūšēki mūšam. Amen.
0: Not svātais

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis svāto ko sakramentu par pīmiņu solcīšanom, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpu un tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēj.

0: par mums. Visu svāto Jēzus sirds apsažāloj par mums. Bezvainīgo Marijas sirds leucīs Dīvu par mums.
1: Lai top cīnēts un godinots visu svāt

0: Sākam strādāt jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli klausētoji! Itimā šeitī desviešamies pasauļa notikumu apskatam, inu pasauļa notikumu skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdi nosaina uztropjojas Krīvejas draudus Baltijas valstim un uzsvēra, ka vieršanos pret vīnu no Eiropas Savienības dalēja valstim uzskatuma par draudim visom. Krīvejas orijos izlūkošanas dienas cūtrdien izplatīja pavisam melēgus apgalvojumus, ka Baltijas valsts, konkrēti Latvija, esot pīkartušas ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumus Krīvejai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas postoja kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvejai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota kā Krīvejas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasavirsījis itam melēgajam apgalvojumam, uzsarot, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radēt šaubas ne tikai Latvijas īdzēvotojus, bet arī sabīdrotajus. Prezidents norodīja, ka Ukrainā veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli, dzēvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējušo ministru prezidentē Viku Siliņu porunos, kādus norodījumus premjera Davus atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, ir lai itēda veida situācijas maksimāli natraucātu transporta sistēmas uz iemiedarbēbu izklētēbas īstodis, vienlaikus saglabojot dzēvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka Niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļauvis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīvijā to dara, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, kab attaisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsaukšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabīdroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludinājis lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV personu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinping tikoties ar Krīvejas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinojis tīlētējo visaptverušu pamīru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam. Tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverotīsis pamīru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazas flotilē ir izdevies izlaustīs, taču Izraēlas spēki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti noroda, ka pamīra trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde roda nopietnus riskus globālajai naftas pīgodē i ekonomikai. Beidzamo dīnakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentucky 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Gal Rein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatams par vēl vienu Trumpa dominances aplīcinājumu republikāņu partijā. Pirmsvēlēšanu rezultāti citur arī aplīcināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu orpolitiku īkšu politikas iniciatīvas, tamā starpā diskusējas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņu valstīs strauji izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinājusi starptautisku ārkārtas situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vairāk ap 300. Pastiprinoto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž bodu i novis gadējumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsūdzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta lapās aplankta dēļ protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā aizietēto dienakts izzēmījusies ar ģeopolitisko sprīdzi tevajos austrumos, ASV iekšpolitikas satricinājumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsataistās strauji īpaši attīcībā uz Irānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas ir starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīrēgai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Divdesmitajā maijā Rāzeknes mērs Jānis Tutins Rēgas pilī tikos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Prezidents apsveica Tutinu ar stošu nosomatā un tikšanos laikā amatpersonas porunoja Rāzeknes finanšu situāciju. Pilsētas attīstības redzējumu un izglītības aktualitātes. Tāpat puses diskutēja par drošības izaicinājumiem pīrūbežā un dronu radētījumu draudim gaisa telpā. Rāzeknes mērs īpazīstinoja prezidentu ar pilsētas civilos aizsardzības plāna izpildi un darbu pie patvērtņu izveidis. Rāzeknes pilsātas īlos uzsokts bedrēšu remonts ar korstu asfaltbetonu, prioritāri sakurtojot intensīvokos satiksmes pūsmus. Aizvadētajā nedēļā darbi jau paveikti. Atbrīvošanas aļējā Dorzu, Zīmeļu, Kroslovas, Zilupis, Dzelzceļnieku un Piļs īlā. Atbilstošos laikapstākļos īlu uzturēšana turpinosies arī tuvākajos nedēļos. Pašvaldība aicina iedzīvotājus remonta darbu vietās būt īpaši uzmanīgiem un ievērot uzstādētos ceļa zīmes. Kaušu ezerā un Rāzeknes upī jūdins ir pilnībā drošs peldēšanai, līdzina jaunākie veselības inspekcijas porbaužu rezultāti. Augsto jūdins tērēbu apsaimnīkošanu un drošēbu apliecināja arī zemeiks sasnīgums. Kaušu ezerā peldvītāju šūsezonu pirmu raizi piešķērts nacionālīs peldvītu kvalitātes certifikāts. Izpildot 24 stingrus valstiskos kritērijus. Porbaudes pilsātas peldvītos tiks veiktas katru mēnesi. Pašvaldība atgodināja, ka oficiālo peldsezona ir sokusās un aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem pie jūdiņas. Sijā Rāzeknes namsaimnieks informēja, ka līdz 31. juļam atvārta iesnieguma pieimšana radiatoru un dvīļu žāvētoju nomaiņai, ko veiks uzņēmuma speciālisti. Pēc šo datumu no 1. līdz 31. augustam uzņēmums nodrošinos tikai stovodu nulīšanu un tehnisko nosacījumu izsniegšanu, bet certificēts meistars darbu veikšanai iedzīvotojiem būs jomeklēji pošiem. Savukārt no 1. septembra stovodu nulīšanas īspie tiks izvārtāta individuāli un pakalpojums būs pieejams jau par paaugstinotu tarifu. Uzņēmums aicināja apkuris sistēmas elementu nomaiņu plānot laicīgi. Īsnīgumus var īsnīgt personīgi atbrīvošanas aļējā 106 vai sūtāt elektroniski iz e-postu info@reznama.lv. Vietlapas un seikoka informācija vītnī reznama.lv. Rāzeknes valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknes valsts pilsātas dūmi un tos apmuksoja Rāzeknes pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknes aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 21. un 22. maijā Latvijā nozares un Baltijas valstu parlamentu Olītu komiseju tikšanos. Tos laikā parlamentārīši apmeklēs Latvijas austrumu rūbežu, lai klotīņi īpazētos ar situāciju, kā arī porunotu aktuālo sorpolitikas un drošības izaicinojumus, ar ko sazaskarās Baltijas valsts saistībā ar Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm apdraudījumiem. Pēdējos nedēļos Baltijas valsts sazaskarās ar pastiprinotiem drošības izaicinojumiem, tostarp dronu incidentiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpos. Tikšanās laikā var diskutēs par to, kā cīšok sazadarbotīs, lai stiprinotu kopējo drošību un noturēbu pret agresoru radētīm draudim. Tikšanos fokusā būs arī plašoks Baltijas valstu ar politikas konteksts, Krīvejas agresīvo politikam, Baltkrīvejas īsaiste reģionālos destabilizācijas procesos, kā arī hibrīda apdraudījumi tūstot migrācijas, instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas. Šī izaicinājumi prosa cīšu un koordinētu Baltijas valstu reicēbu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Diskusējos pīzadaļās īsaizsardzēbas ministrejas, valsts robežsardzes un nacionālo bruņoto spāku postovis nīdzot praktisku īskatu aktuālajos drošības jautājumos un operacionālajā gatavībā. Dabas aizsardzēbas porvaldē Latvijas reģionos aicinājis seminārim par invazīvo sugu ierobežošanu. Life programmas projekts Latvijā Nature 26. maijā, 11. un 16. juņī pašvaldēba porstovis un īdzēvotojus aicino iz seminārim, kuros invazīvo sugu eksperti īpazēstinos ar dažādam invazīvo augu sugu ierobežošanas metodiem un pirmīm zinotniskiem secinojumiem par to efektivitāti Latvijas apstokļos. Semināri kopos kā pīredzes apmaiņas programma dažādu reģionu atbildēgiem speciālistiem un izpieklotīņi porunot jautājumus ar certificētiem invazīvo sugu ekspertiem. 26. maijā pulkstens 11. Dobas parkā Raga Kāpa Jūrmalā notiks seminārs par vorpainos korintis ierobežošanu. Savukārt, 11. juņī 11. seminārs par invazīvos ūšu lopukļovas un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu Daugavpilī. 16. juņī Krustkalnu dabas rezervātā un Jēkabpils apkārtnī notiks seminārs par puķu spriganis ūšlopukļovas un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu. Daļēba semināros ir bez mokses un pīteikšanos aizpildot pīteikuma anketu. Vairok informācijas un saitējas pīteikuma anketu un pasokuma programmu daba.go.lv. Sosbārnu cīmati sajāmuši trešu zīdojumu 5000 eiro apmārā no modes interneta veikaļeņa www.superprieks.lv, kas izveidots kopā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu TET. Zīdojums veidojās no peļņas, kas gilta pordodot veikaļeņa apģērbus ar sos gimiņos augušo bārnu zemjamu apdrukumu. Līdz šam ar šo zīdomu kūpējis bārnu atbalstam novirzētīs finansijams sasnīts 10 500 eiro. Mūdis interneta veikaļiņš superprieks.lv tika atklots 2023. Gada beigos. Šis projekts ir daļa no TET un Sosbārnu cīmatu ilgadējos sadarbības, kuras ītvaros teik nodrošinotas gan digitālo prasmju apmocēbas SOS gimiņu pieaugušiem, gan bārnu īsaista dažādos izglietojušos un kultūras aktivitātos.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabasi būs lalokūtīs mokūņaini, vien vītumtība reižam skaidrosīs. Lietas gaidams valsts austrumos, bet no piespuždīņas ļējas arī rītumos. Turklot vītum izpējams arī pārkjuņa nagais. Reita stuņģos dažvīt pīkrastis rajonos veidosīs dilmoka. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Liturģijā īstenojas mūsu pestīšanas darbs. Leona 14. katehēzes mācība par Vatikāna 2. koncila konstitūciju par liturģiju. Pāvests piemin 12. gadsimta armēņu baznīcas vadītāju kā ekumenisma paraugu. Marijāņu kongregācija Romā svinēja sava dibinātāja piemiņu. 20. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Vissvarīgākais un fundamentālākais Romas katoliskās baznīcas dokuments par liturģiju ir Vatikāna otrā koncila konstitūcija Sacrosanctum Concilium, kas publicēta 1963. gadā. 20. maijā pāvests Leons 14. uzsāka jaunu katehēžu ciklu, kas veltīts šim Vatikāna otrā koncila dokumentam. Ļausim, lai Kristus dzīvā klātbūtne liturgijā mūs veidotu no iekšienes, viņš aicināja.
1: Apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem lasām, lai darītu zināmu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas, viņš sevī bija nolēmis laikiem piepildoties visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristu.
0: Šodien mēs sākam katehēžu sēriju par pirmo Vatikāna otrā koncila izsludināto dokumentu konstitūciju par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium, teica pāvests. Izstrādājot šo konstitūciju, koncila tēvi vēlējās ne tikai reformēt rituālus, bet arī mudināt baznīcu pārdomāt un padziļināt to dzīvo saikni, kas to veido un vieno Kristus noslēpumu. Liturgija patiesībā skar pašu šī noslēpuma būtību. Tā vienlaikus ir telpa, laiks un konteksts, kurā baznīca saņem savu dzīvību no Kristus. Liturgijā īstenojas mūsu atpestīšanas darbs, kas padara mūs par izradzētu cilti, karalisko priesterību, svētu tautu un ļaudīm, kurus Dievs ir ieguvis sev, teica Leons 14. atsaucoties uz apustuļa Pētera pirmo vēstuli.
1: Kā liecina trīskāršā atjaunošana Bībeles, baznīcas tēva un liturģiskā, kas 20. Gadsimtā notika baznīcā, šis noslēpums neapzīmē neskaidru realitāti, bet gan Dieva pestīšanas plānu, kas ir apslēpts no mūžības un atklāts Kristu saskaņā ar svētā Pāvila apgalvojumu. Tātad tas ir kristīgais noslēpums. Lieldienu notikums, proti Kristus ciešanas nāve, augšām celšanās un slavināšana, kas mums ir sakramentāli klātesoša tieši liturģijā, lai katru reizi, kad mēs piedalāmies sapulcē, kas sapulcināta viņa vārdā, mēs tiekam iegremdēti šajā noslēpumā, teica Leons 14.
0: Pats Kristus ir baznīcas noslēpuma iekšējais princips. Dieva svētā tauta, kas dzimusi no viņa brūcēm, kas caurdurtas pie krusta. Svētajā liturgijā viņš turpina darboties ar sava gara spēku. Viņš svētī un vieno baznīcu savu līgavu ar savu upuri tēvam. Viņš īsteno savu absolūti unikālo priesterību, kas ir klāte soša pasludinātajā vārdā, sakramentos kalpotājos, kuri svin kopienā un visaugstākajā pakāpē Euharistijā. Saskaņa ar svēto Augustīnu svinot Euharistiju, baznīca saņem kunga miesu un kļūst par to, ko saņem, tā kļūst par Kristus miesu, Dieva mājokli caur garu. Tas ir mūsu atpestīšanas darbs, kas mūs savieno ar Kristu un stiprina mūsu kopībā, skaidroja Leons 14.
1: Svētajā liturģijā šī kopība tiek īstenota ar rituāliem un lūkšanām. Baznīcas rituāls izsaka tās ticību, saskaņā ar slaveno teicienu lex orandi, lex credendi, un tajā pašā laikā veido baznīcas identitāti. Pasludinātais vārds, Euharistijas sakramenta svinēšana, žesti, klusums, telpa. Tas viss simbolizē un veido tēva aicināto tautu, Kristus miesu, svētā gara templi. Tādējādi katra svinēšana kļūst par patiesu baznīcas atklāšanos lūkšanā, kā atgādināja svētais Jānis Pāvils II.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo,
0: ja liturģija kalpo Kristus noslēpumam, tad ir saprotams, kāpēc tā ir definēta kā virsotne, uz kuru vērsta baznīcas darbība un tajā pašā laikā avots, no kura tā smeļ visu savu spēku. Ir taisnība, ka baznīcas darbība neaprobežojas tikai ar liturģiju, tomēr visas tās aktivitātes sludināšana, kalpošana nabadzīgajiem, līdzdalība cilvēciskajās realitātēs saplūst ar šo virsotni. Savukārt liturgija atbalsta ticīgos arvien no jauna iegramdējot viņus kunga lieldienu noslēpumā un tādēļ caur vārda sludināšanu, sakramentu svinēšanu un kopīgu lūkšanu viņi tiek atspirdzināti, iedrošināti un atjaunoti savā ticībā un misijā. Citiem vārdiem sakot, ticīgo dalība liturgiskajā darbībā vienlaikus ir gan iekšēja, gan ārēja.
1: Tas nozīmē arī to, ka tā ir aicināta konkrēti īstenoties ikdienas dzīvē, ētiskā un garīgā dinamikā, lai svinētā liturģija pārvērstos dzīvē un prasītu uzticīgu eksistenci, kas spēj padarīt konkrētu to, kas ir piedzīvots svinībās. Tieši tādā veidā mūsu dzīve kļūst par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, veicot mūsu garīgo pielūksmi.
0: Tādā veidā liturģija katru dienu stiprina tos, kas ir baznīcā, kā svētā templī kungā un veido visiem atvērtu un pretim nākošu kopienu. Patiesībā to apdzīvo svētais gars, tas ievet mūsu Kristus dzīvē, padara mūs par viņa miesu un visās savās dimensijās ir zīme visas cilvēces vienotībai Kristū. Kā bija teicis pāvests Francisks, pasaule to vēl nezina, bet visi ir uzaicināti uz Jēra kāzu mielastu. Dārgie draugi, katehēzes noslēgumā teica pāvests Leons 14. Ļausim, lai rituāli, simboli, žesti un galvenokārt Kristus dzīvā klātbūtne liturgijā mūs iekšēji pārveido. Par to mēs runāsim nākamajās katehēzēs.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Saskaņā ar tradīciju pāvests otrdienu pavadīja Castel Gandolfo, kur viņam šī diena ir atpūtas diena. Pie Villa Barberini vārtiem sapulcējušies cilvēki skandēja pāvests Leons un Viva il Papa, lai dzīvo pāvests. Daži dziedāja dziesmas. Svētais tēvs paspieda daudziem rokas, sveicinājās ar ticīgajiem, kas bija ieradušies no Meksikas, Brazīlijas, Gvatemalas un Nikaragvas. Daudz mēģināja viņu iemūžināt fotogrāfijās un video, augstu paceldami savus vietu tālruņus. Kāds viņam uzdāvināja cepumus no Čiklājo, Peru diecēzes, kurā viņš pirms gadiem bija bīskaps. Cits pasniedza grāmatu, bet vēl citi kartītes un vēstules. Pāvests svētī arī laulāto pāri, kas nesen zaudēja savu 22 gadus veco dēlu.

0: 19. maijā tiekoties ar Cilīcijas armēņu apostoliskās baznīcas patriarhu, viņa svētību Aramu I, pāvests Leons XIV, pieminēja 12. Gadsimta armēņu baznīcas katolikosu Nersesu Šnorhali, kurš nesen ir iekļauts Romas martiroloģijā. Pāvests izmantoja vārdu svēto ekumenismas un izcēla viņu kā šī ekumenisma piemēru.
1: Nerses Šnorhali tika raksturots kā cēla dvēsele un daudzpusīga personība, kurš ir atstājis bagātīgu rakstu mantojumu. Laika biedri viņu sauca par žēlastības piepildīto. Šī kristīgo austrumu mistiķa un teologa, kā arī dzejnieka un komponista personība, ir izpelnījusies arī anu atzinību. Apritot 850 gadiem kopš Nersesa Šnorhali nāves, UNESCO organizācija 2023. gadā viņu iekļāva slavenu personu kalendārā.
0: 1166. gadā Šnorhali sāka kalpot katolikosa kartā ar vārdu Nerses IV. Pāvests Leons XIV. Viņu nosauca par dialoga pionieri starp kristīgajām baznīcām, cildinot viņa ekumenisko atvērtību, dziļo cilvēcību un jūtīgumu pret miera tematiku, neraugoties uz tā laika pretrunām. Šīs īpašības viņu padarīja arī par diplomātijas paraugu, jo katolikos spēlēja lielu lomu reliģisko un etnisko konfliktu novēršanā.
1: 2023. gada novembra beigās un decembra sākumā Vatikānā notika pontifikālā Austrumu institūta rīkota starptautiska konference, kurā svētais Nerses bija izvirzīts uzmanības centrā. Viens no dalībniekiem, Marko Baiss, izcēla aspektus, kas norāda uz zināmu analogiju ar diviem rietumu svētajiem, Francisku no Asīzes un Bernardu no Klervo. Pētnieks uzsvēra, ka viņus vienoja pazemība un nodošanās kalpojumam nabadzīgajiem. Nerses Šnorhali šīs īpašības saglabāja arī tad, kad kalpoja jau savas baznīcas virsgana amatā. Līdztekus viņam piemita teoloģiskās analīzes dziļums un baznīcas politiskās vadības spēja, kas līdzinājās slavenajam franču mūkam gandrīz viņa vienaudzim.
0: Arī Vatikāna pasts 2023. gada septembrī, atgādinot par šo garīgo autoru, izcilu savas baznīcas ganu un Kristus kalpu, izdeva svētā Nersesa piemiņas pastmarku.

0: 18. maijā Marjāņi svinēja savas kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska piemiņas liturģiskos svētkus. Šajā sakarā aptuveni 70 klosterbrāļi un klostermāsas, kā arī daži Marjāņu draugi, laji, pulcējās ģenerāla kūrijā Romā, kur notika vesparu dievkalpojums. Tā laikā Marjāņu kolēģijas Romā rektors tēvs Dmitrijs Arķomovs no Latvijas savā homīlijā pārdomāja, ko mūsdienu pasaulē nozīmē būt pravietim. Viņš norādīja, ka īstu pravieti no viltus pravieša var atšķirt, ņemot vērā trīs diezgan paradoksālus kritērijus, tas ir nedrošību, mīlestību pret tuvāko un mīlestību uz Dievu.
1: Runājot par pirmo kritēriju, proti nedrošību, priesteris Arķomovs pastāstīja, ka svētais Staņislavs Papčinskis, dibinot Marjāņu kongregāciju, saskārās ar tik daudziem šķēršļiem, ka viņam nācās šaubīties, vai tas, ko viņš dara, ir Dieva griba. Taču beigās, izejot cauru pārbaudījumiem, uzvarēja pārliecība un drošība, ka iesāktā projekta realizēšana ir pareizais ceļš. Īstu pravieti atpazīst arī pēc viņa mīlestības pret tuvāko un mīlestības uz Dievu. Marjāņu tēvi kalpo cilvēkiem, strādājot apkārtnes draudzēs par prāvestiem vai vikāriem, kā arī kalpo klosteros māsām kā kapelāni.
0: Runājot par pēdējo kritēriju, tēvs Dmitrijs norādīja, ka svarīgs izšķiršanas punkts ir jautājums par to, kāda ir mūsu motivācija, proti, vai mēs kaut ko darām, meklējot savu godu, citu cilvēku atzinību, baidoties no varbūt priekšniecības vai arī rīkojamies tikai un vienīgi Dieva godam.
1: Gatavošanos 18. maija svētkiem Marjāņi iesāka jau 9. maijā ar speciālu lūkšanas novennu, lūdzot svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību. Arī vesperu dalībnieki lūdza viņa aizbildniecību. Pēc dievkalpojuma kongregācijas ģenerāla priekšnieks tēvs Džozefs Rešs no ASV, kurijas telpās pasveitīja dievmātes svētglaznu.
0: Vairāk par Marjāņu kongregāciju stāsta tēvs Dmitrijs Arķomovs.
2: Slavēts Jēzus Kristus, esmu priesteris Dmitrijs, kā laikam daudzi no jums jau zina, es jau vairāk nekā gadu esmu Romā, un šodien mēs svinam mūsu Marjāņu kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska liturgiskus svētkus. Parasti šajos svētkos mūsu ģenerāla mājā mēs ielūdzam mūsu kaimiņus, mūsu draugus. Visbiežāk, protams, tās ir klostermāsas, tajās mājās, kur mēs kalpojam kā priestri, kā kapelāni, bet arī visi pareja draugi, kas vēlās nākt, mēs vienmēr laipni aicinām uz šiem svētkiem. Un šodien šajos svētkos mēs esam pulcējušies gandrīz 70 cilvēki un vesperu laikā lūdzamies caur svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību un arī bijam pārdomājuši īsumā, ko nozīmē būt par pravieti mūsdienu pasaulē. Marjāņu kongregācija pašlaik nav liela, kaut arī, ja mēs runājam par Latviju, esam vislielākā vīriešu klostera kopiena, bet kopā visā pasaulē mēs esam ap 450 cilvēki. Ja mēs paskaitīsim arī visus kandidātus, tad varbūt būs tuvu 500. Kalpojam 19 valstīs, tai skaitā, protams, arī Latvijā, Viļānos, Rēzeknē un Daugavpilī, un veicam pastorālo aprūpi, pirmam kartām godinot visvētāko Jaunavu Mariju, it īpaši viņas bezvainīgas ieņemšanas noslēpumā, bet arī lūdzamies par mirušajiem, kas cieš šķīstītavā, kuriem vēl nepieciešama šī šķīstīšanās pirms tikt atpestītiem, teiksim tā, līdz galam definitīvi. Un arī trešā ļoti svarīga misija, tā ir palīdzība prāvestiem pastorālā darbā, respektīvi mēs paši kalpojam draudzēs arī kā prāvesti, vikāri, bet, protams, tas vēl nav viss, jo mūsu konstitūcijās, jeb mūsu iekšējā likumā ir rakstīts, ka, ja Marjāņi ir spējīgi, tad viņam arī jāstudē un jāsaņem akademiskie grādi. Līdz ar to mēs vienmēr cenšamies arī iedrošināt mūsu brāļus, lai aizbrauktu uz citu valsti, piemēram uz Romu, lai studētu. Un tā kā es pašlaik pildu Marjāņu rektora kolēgija, pienākumus, līdz ar to arī visus tos, kas mūs klausās arī šodien, tiešām vēlos, negribu teikt, ka iedvesmot, bet vismaz pamudināt, padomāt par to, lai pastudēt. Nu, pie Marijāņiem, protams, nesanāks, jo mūsu kolēģijā dzīvo un studē tikai Marijāņi, bet varbūt citās vietās. Tā izskatās mūsu ģenerālas mājas svētki šeit, Romā, 18.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmit nu reita.
1: Rūžu krūņš uz svētokos jaunavas Marijas gūdam. Ūtro daļa gaismas. Dīva tāva un dāla un svātogura vurdā.
2: Āmen.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, latnok to valstē, va to vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mums ziņšu maisi dod mums šodien, atlai mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīgiem, un naivēt mūsu gādinošanā, bet atpestē mūsu jaunā. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, rīvā mode, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu mūsu stundē. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, rīvā mode, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad mūsu mūsu stundē. Āmen.
1: Esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas

0: mūžam. Āmen.
1: Pirmais noslēpums – Jēzus Kristēba Jordānā. Jēzus atnoca no Galilējas uz Jordānu pie Joņa, lai tis jū kristētu. Pēc kristēbas Jēzus tīvļaņ izkopa no īldiņa un liuga debesis atsavēra, un jis redzēja dīva goru bolūža veidā nūsalaižam uz sevi, un liuga bols no debesim sacēja, šis ir mums mēlējs dals, kurš man ļoti pateik. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk to valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
0: Mums ikdienas šo maisi dodi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, divā mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, divā mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, divā mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, divā mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, divā mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svēto Marija, divā mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
1: Es esi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva Mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Marija bezpundzim to grāka īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainis, pasargo mums no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuromus vairāk ir vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – Jēzus atsaklošana kozos Kānā. Un trešajā dīnā Galilējas Kānā bija kozas. Un, kad pītrūka veina, Jēzus mote sacēja Jēzum, īm nav veina. Bet Jēzus jai sacēja, vēļ munā stunde nav pīnokuse, jo mote sacēja apkolpotojim, dorit visu, ko jis jums sacējis. Jēzus sacējim, pīpildē traukus ar iudini. Un ītūs pīpildēja līdz molom, kod goldzinis nūgaršoja iudini, tis bija porvārs sveinā, un jis sacēja leigu vaņam. Ik viens cilvēks vispirms pasnāc lobū veinu, tot tu taupēji lobū veinu līdz šam. Nu, šo sokuma brēnumim Jēzus darēja Galilējas Kānā, atklodam savu gūdēbu un jo mocekli ticēja jām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums ikdienas šo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaidām saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un svietietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un svietietietas ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm un svietietietas ir tavas mīsas auglis.

0: visas dievas, visus dabasīm, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstības sludinošanu un aicinojums atsagrīst. Un Jēzus sacīja, laiks pīzepildējis un Dīva valstība tivu klot, gondarējot par grākim un ticit evangēlijam. Jēzus izdzīdinoja trīkas slimu sacēdams, dāls tovi grāki tev teik pīdūti, celīsiem savu gultu nei savos mojos. Un tis tiju len celēs un gultu paiemis aizgoja visiem radzūt, tai, ka visi brēnējos un gūdinoja Dīvu sacēdami, tū mēs vēl nekod nāsam redzējuši. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, bet to varē, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums vidīņš šo maisi dodi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neievēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīs

0: Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis.

0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un sieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nolis un dieva. Amen.
0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un sieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nolis un dieva. Amen.
0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam un sieteicis ir tavas mīsas auglis.

0: Спасим и цевишки то, скоро мы своего кебайце, готово жался деба. Цатуртайс нуслапумс порса вейдошуно табора колна. Jēzus ēme leidze Pīteri, Jākubu un Joni un uzkopē kolnā, lai lūgtu Dīvu. Un jo sejas izskots kļiva citai doks, un jo apģērbs topa bolts un staroja. Un lūg divi vēri sasarunoja ar jū, tī bija Mozus un Elija. Ī pasarodēja gūdējbā un tī runoja par jo gola nūrisi, ko jis pīpildēs Jeruzalemē. Bet Pīters un tī, kas atsaroda pie jo, bija mīga nūmokti, un uzamūduši tī redzēja jo gūdējbu un divus vērus stovūt pie jo. Un Pīters sacēja Jēzum, mocei, to mums ir labi te būt. Mēs taisēsim trēs teltis, vīnu tev, vīnu Mozum un vīnu Elijam. Imtai runojot pasarodēja mokuņs un apānoja jūs, un bols atskanēja padebesī sacēdama, šis ir mums mēlais dals, jū klausit. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, pa to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums ikdienas šo maisi, dodi mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, rīva mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, rīva mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums liecinīkiem, tagad un mūsu novestundē, āmen.
0: Es sveicinotā Marija, žīlestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis,

0: sveicinota Marija, žīlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota Marija, žīlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nodes stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota Marija, žīlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Īmta.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainis, pasargo mums no elnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuromis vairāk ir vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – Eukaristijas īdibinošana. Pirms lieldienu svātkiem, Jēzus zinodams, ka jo stundi atnokusi, lai nu šo pasauli aizītu pie tāva, mīļodams sovejūs, kas bija pasauli, mīļot ūs līdz golam. Un Jēzus imādot paēmi maizi, svietēja tū lauze, deve im un sacēja, jēmiķ še ir muna mīsa. Un jis ēme bīkeri pasateica un deve im un tī dzēra nu to. Un jis tim sacēja, šis ir mums jaunos derēbas sasnis, kas par daudzim tiks izlīdz. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tavu valstē, bet to vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes.
1: Mums ikdienas šo maizi dod mums šodien, atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Āmen.
0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Es esi sveicinotā, Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ar tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, dzīva mote, lūdzīs par mums

0: Visi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mums un oras stundē. Āmen.
0: Visi sveicinotā Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svēto Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis,

0: ka Tava žēlsirdība ir Deva. Es ticu uz Dīvu suvarēgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vīnēgu dālu mūsu kungu, kas ir jums no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata Kristā pīkolts, numiris un apglabots, nūkopis eļnē, trešajā dīna augšam cielīs no murušim, uzkopis dabasu siet pie Dīvu suvarēgo tāvu lobos rūkas, no kurīnis is atnok, stīsot dzēvus un mirušus.
1: Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšam celšanus un mūžēgu dzēvošanu. Āmen.
0: Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie leis.

0: nu dabasim.
1: Atsižāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Atsižāloj par mums.
0: Dīvs svātais goras.
1: Atsižāloj par mums.
0: Svāto trejadeba.

0: svāto jaunovu jaunova.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Baznēcis mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Žālsirdēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Dīva žīlestēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Cerēbas mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu teiroko mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu šķeistoko mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Nanūzīdzēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Visu jaunavēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Mīlēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Brēnēgo mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lielas Dievu par mums.
0: Mūsu gudroko jaunu.

0: par mums.
1: Derības skreine,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dabas uduruvas,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Reita zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Slimnīku veselība,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Griecinīku globieja,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Biedēgu īprīcinotoja,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Eņģeļu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Patriarhu kienenīne,

0: par mums.
1: Mūcekļu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Izzinieju kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Jaunovu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Visu svātu kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Bezpundzim to grāka īm to kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Dabasu suzim to kienenīne,
0: lūdz Dievu par mums.
1: Svāto rūžu krūņa kienenīne,

0: par mums.
1: Dīva Jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīva Jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
1: Dīva Jārs, kas nocē pasauļa grākus,
0: apsažāloj par mums.
1: Zamtova pat

0: nabalam brīžā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdei tojam,
0: lai mēs Kristus apsolējumu dotu cīnēgi.
1: Lūgsimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, duri, lai mūsu to kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildēpu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunam un prīcotos mūžēgā dzēvē, caur Jēzu Kristu mūsu. Kungu.
0: Āmen.
1: Veļteišanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgai sirdei, uz svātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veļtējam sevi tovai bezvainīgai sirdei. Ar šo veļteišanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst atsaraisēt no patmīlējumu un no lātes pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā rēcēbā, visot pildū dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tā, kā tu vielējis, gondurēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apustuliski dorbotīs, ikdīnes divbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstūši evaņģēlijam prīts sēgi nezdzēvis upurus, būt spiegim atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un škēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticēgi svātajam tāvam un mīnmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupīm un prīsterim. Tovā motis vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšumu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tovas sirds gūdinošu. Tā kā ļaunums un grāks porpludinoja pasauli, mēs ar paļoveibu paceļam skotu uz tevi žālsirdēgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgo un laipno vissvātoko jaunova Marija. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas vissvātokos leiguvas palīdzību pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas lūdzam, tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rīpījies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, pasaver žielīgi uz montojumu, kas atpiec ar Kristus kunga asni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcēbu. Sorgoja rīpēgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglop mūsu sudorgokais tausnik mīnas sasamaitošanos un moldi. Stiprinoja mūsu susucentēgokais aizbildņi ar debesēgu spākušamā karā pret timsē bez goru, un kā citkort izglobi bierneņu Jēzu no jom draudūšom brīsmēm, tarē tagad sorgoja svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumīm un ikvīnes nalēmis. Uzjem mūsus visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec to parauga dzēvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmontot mūžēgu līksmēbu dabasūs.
0: Āmen.
1: Dīva tāva un dāla un svātūgura vordā.
0: Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Iedzīvotojiem Rāzeknis, Lūdzes un Kroslavas novados ir izsūtēts un pretis paziņojums par izpiejamu apdraudījumu gaisa telpām. Nacionālie bruņotie spāki aicināja cilvēkus doties telpos, ievērot divu sīnu principu – aizvērt lūgus un durovis, bet ja pamanats zamuļidojošu aizdomēgu vai beistamu objektu, nazatavojoties tam un zvonit 112. Par apdraudījuma beigumu iedzīvotojiem Votojuši mūsu novados tiks informēti. Ņemot vērā iedzīvotoju aktīvu interesi izagodoties un uzstādot savā mojokļī vidē draudzīgas enerģijas ražošanas īkortas, piemēram, siltumsilkņus, saules paneļus, klimata un enerģētikas ministrija ir pilnveidojusi atbalsta programmu, paplašanot atbalsta īspiejas mojasaimnīcēbam un palielinot atbalsta intensitāti Latvijas gūda ģimiņum. Klimata un enerģētikas ministrijas pīdovojums ir palielinot atbalsta apmāru vidē draudzēgu enerģijas ražošanas īkortu īgodai Latvijas gūda ģimiņum, piemērojot atbalsta intensitāti līdz 85% no attīcinamajam izmaksam, lēčinējot 70% vītā. Palielinot atbalsta intensitāti atsatīktosis saules paneļu, saules kolektoru, siltums silkņu, generatoru, elektroenerģijas uzkrošanas īkortu jeb bateriju īgodi, kā arī pīzasliekšanos centralizētajai siltuma apgodes sistēmai. Maijā maza Jumpravas muižā vacījos dziednavos nozarasinojos īpierkumu goda balvas 2026 pasniegšanas ceremonija, kurā tika gūdinoti nozaris profesionāļi un organizācijas par ieguldījumu kvalitatīvas īpierkumu praksis attīstībā. Jēkabpils noda pašvaldība sajāmā atzinību divos kategorijos – goda pašvaldība un goda izaicinojums. Apliecinot pašvaldības profesionālo pieju īpirkumu procesu organizēšanā un eistinošanā. Ceremonijā pašvaldību porstovēja un bolvis sajāme Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Klaus Jirgens un īpirkumu nūdaļas vadētoja Lāsma Škirmante. Saimtos nominācijas ir nozīmēks novērtījams pašvaldības īpirkumu nūdaļas darbam profesionalitātei un ieguldījumam efektīvu, caurskatumu un kvalitatīvu īpirkumu procesu nodrošinošanā.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā dabas būs lelokūtīs mokūņēni, tomēr vītam tie arī skaidrosīs. Lēdz gaidams valsts austrumos, bet nu piespuždīnis lēs arī rītumos, turklot vītam īspījams arī pārkjūņa nagais. Rēta stundās dažvīt pīkrastis rajonos sazaglobosīs dīmoka. Vies šodien turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra pieaugs līdz plus 18, plus 23 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tāva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Īsim ar paļoveibu pie žēlestēbas trūņa, lai sajumtu apžālošanu un lai atrastu žēlestēbu eistējā breidīkai paleidzēbu. Aleluja. Mēs vienmēr meklējam šo paleidzēbu, žēlestēbu un nakur ceturkai golvu nukort pie Dīva. Api Dīvu tāpēc, ka neviens cits nav var atrasnot mūsu dvieseļas vajadzēbus. Arī dažreiz mēs to varētu saukt par problēmām, nu jau atzēst arī par grākiem. Neviens nav var dūt mūsim pīdūšanu, kai tikai un vienīgi porivusam Dīvus. Šo pīdūšanu arī tagad mēs lūdzam no Dīva, uzsaukot šo svāto misijas upuri, un lai varētu arī cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu laloko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, mūsu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tavs gors dāsni mums pīpuld ar savam dovanam un dovoj jaunu sirdi, lai esam tev pateikami un varam pildēt tavu gribu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzeivu un volda, svāto gara vīnēbā Dīvs visu.

0: Lasu jums no apustuļu darbiem. Tajās dienās Jeruzalemē romiešu tribuns, gribēdams skaidrāk zināt, kāda iemesla dēļ jūdī apsūdz Pāvilu, atraisīja viņu lika sanākt virs priesteriem un visai augstajai padomei un izvedis Pāvilu ārā, viņu nostādināja to priekšā. Bet Pāvils, zinādams, kā viena daļa pieder pie saducējiem un otra pie farizējiem, skaļi sacīja augstas padomes priekšā. Vīri, brāļi, es esmu farizejs, farizeju dēls, mani tiesā cerības dēļ uz augšam celšanos no miroņiem. Un, kad viņš to pateica, izcēlās nesaskaņā starp farizejiem un saducējiem un sapulcē sašķēlās. Jo saducēji apgalvo, ka nav ne augšam celšanās, ne eņģeļa, ne gara, bet farizeji atzīst kā vienu tā otru. Un izcēlās liela klaigašana. Daži rakstu zinātāji no farizeju vidus piecelušies kareivīgi sauca sacīdami, mēs nekā ļaunā šajā cilvēkā neatrodam, un ja patiešām gārs vai eņģelis viņam ir runājis. Un kad tracīs palielinājās, tribuns baidīdamies, ka tie Pāvilu nesaplosā, pavēlējā kareiviem nokaplējā un viņu izraut no to vidus un aizvest uz cietoksni. Bet nākamajā naktī Pāvilam parādījās kungs un sacījām, esi drosmīgs, jo tāpat kā tu liecināji par mani Jeruzalemē, tāpat tev vajadzēs liecināt arī Romā. Tas ir Dieva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstīja Jonis.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pādījus vakariņu laikā Jēzus pacieļus savus acis uz dabasim, lūdzējis sacēdams. Svātais tāvs, es lūdzu ne tikai par jīm, bet arī par tīm, kas jūs vordu dēļ īticējis mani. Lai jī visi kļūst vīns, tāpat kā tu tāvs manī, un es tevī, tā arī jī ir mūsūs, tā ka pasauļa īticātu, ka tu mani sūtieji. Un gūdēbu, ko tu man devi, es devu jīm, lai jī būtu vīns, kā mēs esam vīns. Es jī mūs un tu manī, lai jī kļūst pilnīgi vīnoti, tā ka pasauļa pazētu, ka mani esi sūtījis tu, un jūs esi īmīļojis tāpat, kā īmīļoji mani. Tāvs es vēlējus, lai tī, kurus tu mani devi, būtu kūpā ar mani, tur, kur esu as. Lai redzētu manu gūdēbu, kū tu mani devi, jo mani īmīļoja jau pirms pasaules radēšanas. Taisnīgais tāvs, pasaule tevi napazina, bet es tevi pazinu, un jī atzina, ka tu esi mani sūtījis. Un tavu vordu es jīm darīju zinamu un darīšu zinamu, lai mīlestība ar kaidu tu mani mīļoji, būtu jīmūs, un arī es būtu jīmūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Šķīt šai Jēzus lūkšanu, ko mēs tikko jau dzirdējam, bet jau klausamies, šķīt jau trešo dienu evaņģeļijas mūsim atgodinai, jeb dzieržam, ka Jēzus lūdzās uz savu tāvu par saviem mocekļiem, par tīm, kas jūsu vordi mīticējis, vienu vārdu sakūt par katru no mūsim, kas nokam dīva prīškā, un atzēstam, ka Kristus tik tiešām ir mūsu pestētojis, ir mūsu globies, ir mūsu patīsēba, kas vat mūsu spidīva, kas vīnai mūsu sardīvu. Un ja mēs īzaklausiet kotrā vordā, kas šeit tiek izsacēti, varbūt mēs līdz golam nespējam aptvert, kū Dīvs, kū Jēzus mūsim pīdovoja, par kū jis lūdzās, es nūstoda mūsu sev blokus, nūstoda tāva prīškā mūsu sev blokus, izdora, ka es saku, nūzastojās mūsu dieļ tīsas prīškā un atdūt savu dzēvēbu. Mēs dzieržam šodien Pauls stojās tīsas prīškā, kur romīšu tribūns grib uzzinot, a kaidas problēmas dēļ tagad povulu grib tīsot? Vai neko neatgodinoja? Te pati situācija, kas nūtaka ar Jēzu. Tikai te dīva gudrēba nūstrodo savaidokā veidā, dīva plāns atteicēbā uz povulu bija savaidoks. Jēzum Kristum vajadzēja atdūt savu dzēvēbu. Un izrunojot patīsēbu, aplīcinojot svarīgo patīsēbu, kas jau nūtīsoja, kas iznesiem sprīdumu, vai tu esi dīva dāls? Jā, es esmu. Vai es nav arī izagloptīs? Varieja, bet tikai samalujot. Bet es atzina, jo nav arī sovažok pasceit. Tāda bija realitāte, tāda bija patīsēba. Es bija dīva dāls. Pols ir tas, kas šodien sludināja patīsēbu par augšām ceļšanos, bet te nūstrodoja šai dīva gudrēbu savaidokā veidā. Pols zinodams, kas starp tīm apsaudzātojiem nav tos vīnotēbas, viņi atzēst, ka ir augšām ceļšanos, autri nūlīts, ka nav ne augšām ceļšanos, ne gora, jeb citiem vārdiem nav pat mūžēgos dzēvis acīm redzūt. Jīs pasaka, patīsēbu, kas nūstrodoja, roda sajukumu jūs storpā. Ap citiem vārdiem te nūstrodoja dīva gudrēba, tā kā dīvs grib izdarēt šimā breidī. Un kā dziežam, naktī pazarodās Jēzus, bet tu arī Romā tūpošu līcinosi. Dīva patīsēba teik sludunot arī šudiņ, un jie tik sludunota, cikam pastošie pasauļa. Cik no cilvēkiem grib tū pieimt, saprast, a kuri tikai maļās pa šos pasaules, kuļamies pa šos pasaules dažādim apjukumim un sajukumim, kai vakara, kai aizvakartas nūskanīja breidinojums par gaisa apdraudījumu, biju bikskrāslā sēdīju, kū darēt? Nā, bet, nu, gūdēgi nav pa, veiskupam, jo es dūtu kaut kaida, kaut kaits, jo pasaka, a kū mūsim prīsterim darēt tādā breidī? Īt mūsim skriptu sēdēt? A misēta jotura? No tevi apjukums, kū tādā breidī darēt? Tādā situācijā mūsus nūstoda. Vai nav kaut kāda savaidoka risinojuma, ne tie ir cits jautājums, jau tā ir pazaskotās tamā Facebookā, visi par to vien sapās. Protams, ir īmaslis, a cik daudzi no tīm sapās varbūt par savu pestēšanu, par savu glopšanu, a kas būs, ja man būs jozastojās dīva prīškā, vai es esmu gotovs pieim dīva patīsēbu. Lai dīvs mūsim, kotram dovai šo gudrēbu, kotrā breidī, kotrā situācijai prast izviertēt un arī aizstovēt savu ticēbu. Un lai Dīvs mūsim arī paliec nūsargot tū ticēbu. Āmen.

0: pieminot svētajā misijā visu cilvēku vajadzības lūksimies, lai Dievs dabasu tāvs apžāloj un voda visu cilvēci pa saviem apredzības ceļiem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs, lai ļaudis redzot pasaulī Dievu darbus spēj pazēt, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs,
0: lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labūs darbus veicēs mīļestēbas pret Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs ticēgājums siltīkšajā gaismā apostuļiskū goru un drūsmi būt par Kristus līciniekim šamā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums katru, arī šos svātos misijas dalībnieku par Latgaļas radio klausētojiem. Šūs svātos misiju nūdumā es lūdzos par Mārēti, Natāliju, Juri un Vladimiru. Prīsters Povils lūdzās par Ļublinas diecezes dzēvu Rūžukruņa pulceņa, pulceņa, lai divsim dūt svietēbu un attēstēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lai Dīva žēlestība sasnāc katru cilvēka sirdi, arī tū sirdis, kas jū vēl nepazīst un nagūdinoja.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, kungs, hīdic mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļot un nikod nepagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts ir kungs, mūsu mīļākais, jau no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tev upurēmšu uz zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu maģījus, jo no tavas dievības esam sajāmuši. Veinu kūt jau puriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dīvs ir mēžam, slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam labvielīgi svietē šos dovanas, kun esam kai mūsu gurēgo upura zēmi, un dori mūs pošus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi. Pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Caur Kristu mūsu kungu. Jo pēc savas augšām celšanos es skaidri pazarodīju visiem moceklim, un jīm redzot pazacieļa dabasūs, lai mums dovotu leidzdalību savā dīvišķēbā. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar laldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.
0: Svāts, svāts! Svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna. Hozanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā. Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod es labprotēgi sevi atdeve cīšanu, mēs paiemi maizi, un tev pazateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdz iegā veidā pēc vakariņam izpajēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novin augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīniegus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmīguši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā. Un ļauj viņam skatīt tava vaiga gaismu. Apžēlojies par mums visiem, tevi lūdzam, un dāva mums līdzdalību mūžīgajā

0: Paklausu pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai būtu tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu, raugies nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunda mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu garu.

Dieva Jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dieva Jārs, kas noceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, byva jārsas nocel pasaulio grākus, svietēgi ir tī, kuri raicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noaktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Es jums saku patīsēbu, jums ir lobokais aizēju, saka kungs, jo ja es neaizīšu, pie jums nāt noks īprīts notojis. Aleluja.

0: Lūgsimais. Kungs, tevi lūdzam, lai pieņemtī noslēpumi, moca mums dabasu gudrību un savā spākā mūs atjaunoji, lai varam īmontot goreigos dovanas, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Īstina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 21. un 22. maijā Latvijā nozares un Baltijas valstu parlamentu olītu komiseju tikšanos. Tos laikā parlamentārīši apmeklēs Latvijas austrumu rūbežu, lai klotīņi īpazētos ar situāciju, kā arī porunotu aktuālo sorpolitikas un drošības izaicinojumus, ar ko sasaskarās Baltijas valsts saistībā ar Krīvejas un Baltkrīvejas radētīm apdraudījumiem. Pēdējos nedēļos Baltijas valsts sasaskarās ar pastiprinotiem drošības izaicinojumiem, tostarp dronu incidentiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpos. Tikšanās laikā var diskutēs par to, kā cīšok sazadarbotīs, lai stiprinotu kopējo drošību un noturēbu pret agresoru radētīm draudim. Tikšanās fokusā būs arī plašoks Baltijas valstu ar politikas konteksts. Krīvejas agresīvo politikam Baltkrīvejas īsaiste reģionālos destabilizācijas procesos, kā arī hibrīda apdraudījumi tūstot migrācijas, instrumentalizācija, kiberuzbrukumi un dezinformācijas kampaņas. Šī izaicinājumi prosa cīšu un koordinētu Baltijas valstu reicēbu gan nacionālā, gan starptautiskā ļēmē. Diskusējos pīzadaļāsīs aizsardzēbas ministrijas, valsts rūbašs sardzis un nacionālo bruņoto spāku porstovis nīdzot praktisku īskatu aktuālajos drošības jautājumos un operacionālajā gatavībā. Dabas aizsardzēbas porvaldē Latvijas reģionos aicinājis semināriem par invazīvo sugu ierobežošanu. Life programmas projekts Latvijā Nature 26. maijā, 11. un 16. juņī pašvaldēba porstovis un īdzēvotojus aicināja iz semināriem, kuros invazīvo sugu eksperti īpazēstinos ar dažādam invazīvo augu sugu ierobežošanas metodiem un pirmiem zinātniskiem secinājumiem par to efektivitāti Latvijas apstokļos. Semināri kopos kā pieredzes apmaiņas programma dažādu reģionu atbildīgiem speciālistiem un izpieklotīņi porunot jautājumus ar certificētiem invazīvo sugu ekspertiem. 26. maijā pulkstens 11. Dobas parkā Ragakā Kāpa Jūrmalā notiks seminārs par vorpainos korintis ierobežošanu. Savukārt, 11. juņī 11. seminārs par invazīvos ūšu lopu kļovis un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu Daugavpilī. 16. juņī Krustkalnu dabas rezervātā un Jēkabpils apkārtnī notiks seminārs par puķu spriganis ūšu lopu kļovis un Kanādas zeltgalvētis ierobežošanu. Daļēba semināros ir bez mokses un pīteikšanos aizpildot pīteikuma anketu. Vairok informācijas un saitējas pīteikuma anketu un pasokuma programmu daba.go.lv.

0: Sosbārnu cīmati sajāmuši trešu zīdojumu 5000 eiro apmārā no modes interneta veikaļeņa www.superprieks.lv, kas izveidots kopā ar tehnoloģiju un inovāciju uzņēmumu TET. Zīdojums vedajās no peļņiskas gilta pordodot veikaļeņa apģērbus ar sos gimiņos augušo bārnu zemiemu apdrukumu. Līdz šam ar šo zīdojumu kūpējis bārnu atbūt Postam novirzētīs finansijams sasnīdz 10500 eiro. Modis interneta veikaļeņš superprieks.lv tika atklots 2023. Godā beigos. Šis projekts ir daļa no TET un Sosbārnu cīmatu ilgadējos sadarbības, kuras ītvaros tiek nodrošinotas gan digitālo prasmju apmācības SOS gimiņu pieaugušiem, gan bārnu īsaista dažādos izglītojošos un kultūras aktivitātos.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasi būs lalokūtīs mokūņaini, vien vītumtība režims skaidrosīs. Lēdz gaidams valsts austrumos, bet no piespuždīņas ļējas arī rītumos. Turklot vītum izpējams arī pārkjuņa nagais. Reita stundos dažvīt pīkrastis rajonos veidosīs dilmuka. Viejs turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 18, plus 23 grādu rūbežu. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Laba diena, mēlī durgi, Latgales radio klausētoji, šumā skaistajā brēžam saulēnajā un arī nedaudz trauksmēnajā dīnā. Arī šodien esam kopā ar jūsim un nu jau pēc nelielā portraukuma gotavies sūtēt atkal jūsu sirsnīgos sveicīņus.

Atgādina, jo kā jūsu zvoni aizziņas un e-pasti te gaidēti darba dienu reitos no 8 līdz 12 pa telefonu 26 59 1198 vai uz e-pastu radio.lg@inbox.lv un tikai un vienīgi no jūsu aktivitātes ir atkarīgs būs apsveikumu koncerts konkrētajā darba dienā vai arī jo dimžāl nabūs. Te kā aicināju būt vismaz nedaudz aktīvokiem un sūtāt vismaz dažus sveicīņus dīnā. Katram no josim noteikti ir kāds labs atsaudzēks cilvēks, kuram varbūt timā dīnā arī nav svātku, bet es ir vienkoši peļņējis kādu sirsnēgu vordu. Te kā droši zvonit, sūti teiziņas un ēpustus un tiksimās tad apsveikumu koncertus. Bet no šodien savus vordas vārdkus sviņ Akvelīna, Ernestīne un Ingmārs. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkus. Un šodien dienas pirmīs sirsnēgīs sveicīns, lai ceļoja kaidā īpašā skaistā godadīnā. Sirsnēgi sveicīņi 55. Kozu jubilējā Lilitai un Vitodam Uržom iz Lūznavu. Vienobi kūpā jūs esat dabasi, vienobi kūpā jūs esat strauc, kam kristāla lāsis no pazemes dziļumim, līdz jūrai vien divatā aizšūpot ļauts. Vienobi kūpā jūs esat patvārums viens otram, kod dvēseļis nastunda klot. Ar vērīša spāku un sīvītis maigumu nav baiļu pret borgoku nagaisu stot. 55 godus jūs turājat vīds ūtrupi rūkas, kopā sagaidājat saulāktus un aizvadājat saulrītus. Dīnes, nedēļas, mieņeši, godi, godu dāsmeti nomaiņājat citu, tikai jūsu mīlestība palika namainīga. Te ir kā enkurs ne tikai jūsim, bet arī visai jūsu lelijai un draudzēgijai saimai. Sirsnīgi sveic un arī turpmāk saticēbā un mīļestēbā dzēvot vieļais tikutu gimiņa, arī Tereze un Regīna.

Sirsnīgi, silti sveicieni, ja šodien lai ceļoja arī uz Meža prospektu Jānkam un Adrijai Šūsterim. Pavasarīgu noskaņojumu, lai viss plaukst un zīd dzēvi un dvēselī, lai divas vietēba kotraidīnai sveicieni uz siltām Mihalinā solā.

Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts ir izskanījis, ka vienmēr paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsim. Rēt nu rēta gaidam zvonus, eiziņus un ēpustus ar sirsnēgiem sveciņiem, lai tiktos arī rētdienas koncertā. Bet no sorgit sevi, īvārojiet visus drošības pasokumus un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali klausētoji! Itimā šeitī desviešamies pasauļa notikuma apskatam, inu pasauļa notikumu skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien osainu uztropjojas krīvējas draudus Baltijas valstim, uzsvēra, ka vieršanos pret vīnu un Eiropas Savienības dalē valstim uzskatuma par draudiem visom. Krīvējas orijos izlūkošanas dienas ceturtdien izplatīja pavisam melēgus apgalvojumus, ka Baltijas valsts, konkrēti Latvija, esot pīkartuši ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumus Krīvijai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas poštoju kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvijai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota tikai Krīvijas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasavirsījis itiem melēgajam apgalvojumam, uzsurot, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radēt šaubas ne tikai Latvijas īdzīvotojos, bet arī sabīdrotajos. Prezidents norodīja, ka Ukrainai veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli, dzīvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējušo ministru prezidentē Viku Siliņu porunojas, kādus norodījumus premjera devus atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, lai itēda veida situācijas maksimāli natraucātu transporta sistēmas uzjēmē darbēbu izklētēbas īstodis, vienlaikus saglabojot dzīvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļauvis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīviju to dara, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, kab attaisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsaukšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabiedroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludinoja lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV personu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinping tīkūtīs ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinoja tīlētējo visaptverušu pamīru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam. Tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverotīsis pamīru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazes flotilē ir izdevies izlauzties, taču Izraēlas spēki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti noroda, ka pamīra trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde roda nopietnus riskus globālajai naftas pīgodai i ekonomikai. Beidzamo dīnakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentucky 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Galrein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatums par vēl vienu Trumpa dominances aplīcinājumu republikāņu partijā. Pirms ieliešanu rezultāti citur arī aplīcināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu orpolitiku īkš politikas iniciatīvas, timā starpā diskusējas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņu valstīs strauja izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinojis starptautisko orkortes situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vairāk ap 300. Pastiprināto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž bodu i novis gadējumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsūdzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta lapās aplankta dēļ protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā aizietēto dīnakts izzēmījusies ar ģeopolitisko sprīdzi tavajos austrumos, ASV īkšpolitikas satricinojumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsateistās strauji, īpaši attīcībā ar Zirānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas ir starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Dīva žālsirdēbas krūnēts. Tāvs mīsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tos vords un atnūk to valstība toņ tikai debesīs tā ar virsemes.
2: Mūsu gdīnišku maisi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu un ļauna.
1: Es vīcinota Marija žēlistībās pilno kungs ir ar tiem, tie svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote lūdzīs par mums griecinīkiem tagad un mūsu novestundi.
1: Es ticu uz Dievu visvarēgu tāvu, dabas un zemes radēto, un uz Jēzu Kristnieku dālu mūsu kungu, kas jums no svāto gara pīdmīs jādos Marijas, citi zem poncija pilota Kristā piekots no mēs naglabots, nokopis ar netrešā dienā augšam cienīgs, uzkopis debesīs api Dievu svarēgu tālu bos rūkas, no kuris atnoks tīsot dzīvus marušums.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraucību grāko atlaiž mīsas augšanu, celšanus un mīžēgu ceivošanu. Amen.
1: Mīžēgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseļu un dīviškēbu.
2: Kai porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mīļākais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kai pūrlīgumu par mūsu un visu pasauļa grākim.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus opiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali klausētoji. Itimā šeit tas viršamies pasauļa notikumu apskatam, inu pasauļa notikumu skatuvis nav arī izrāt Latviju. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien nosaina uztropjojas krīvējas draudus Baltijas valstim, uzsvēra, ka viršanos pret vīnu un Eiropas Savienības dalēja valstim uzskatuma par draudiem visom. Krīvējas orijos izlūkošanas dienas cūtardien izplatīja pavisam meleigus apgalvojumus, ka Baltijas valsts, konkrēti Latvija, esot pīkartušas ļaut izmantot savu teritoriju, ka veiktu dronu uzbrukumu Krīvijai. Gan Baltijas valsts, gan Ukrainas postoja kategoriski nolīguši, ka Baltijas valstu teritoriju vai gaisa telpu planavots izmantot uzbrukumiem Krīvijai. Itādu paziņojumu izplatēšana tiek raksturota tikai Krīvijas dezinformācijas operācija, kuras mērķis ir ībīdēt Baltijas valsts. Arī mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir dasavirsījis itiem melēgajam apgalvojumam, uzsarūt, ka Krīvija niuļa ar napatīsim paziņojumiem rauga ībīdēt ir radēt šaubas ne tikai Latvijas īdzīvotojos, bet arī sabīdrotajos. Prezidents norodīja, ka Ukrainai veicot darbību kūpumu pret Krīviju, ne tikai Latvijā, bet arī porijos Baltijas valsts rauga atrast pareizu reicēbas modeli, dzīvotoju apziņošanā. Iepriekš izstrādotī teorētiski algoritmi pagaidam vairs nāsūt tik adekvāti, te atzina Rinkevičs. Prezidents ar demisionējošo ministru prezidentu Eviku Siliņu porinos, kādus norodījumus premjera devis atbildīgām institūcijām, lai varētu samārot breidinošanas sistēmu ar konkrētiem aizdomiem, ja lai tāda veida situācijas maksimāli natraucētu transporta sistēmas uzņēmēju darbību izklētības īstodis, vienlaikus saglabājot dzīvotoju drūšēbu. Rinkevičs atzina, ka niuļa Krīvijā atkal rauga Latviju ībīdēt ar paziņojumiem, ka Latvija it kā ir atļovis izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa trīciņiem pret Krīviju. Ir vēlreiz uzsver, ka te nav patīseiba. Pēc Rinkevičs sacēto Krīviju Tudoru, ka bradētu nav uzticēbu starptautiskā līmenī, ir šaubas ne tikai Latvijas dzīvotojos, bet arī sabīdrotajos, ka bat taisnotu savus neveiksmes Ukrainā. Pasauļa uzmanības centrā visvēl ir situācija tuvajos austrumos. ASV prezidents Donalds Trumps atzins, ka vēl nesen bija stundas attālumā no jaunu militāru trīciņu atsaukšanas pret Irānu, taču to atlika pēc sabiedroto Arābu valstu lūguma. Irāna draud, ka jebkuri jauni ASV uzbrukumi izraisīs karu, kas izplatīsies ārpus reģiona. Irānas parlaments izsludinojis lielu atlaidzību par Trumpa, Izraēlas premjerministra Netanjahu un citu ASV personu nogalinošanu. Ķīnas prezidents Xi Jinpings tikūtīs ar Krīvijas prezidentu Vladimiru Putinu Pekinā aicinojis tivlētēju visaptverušu pamieru, izbreidino par militāru operāciju atsasokšanos brīsmam. Tikmēr Izraela turpina operācijas Libānā nazverūtīsis pamieru. Libānas veselības ministrija ziņoja par vismaz 22 bojāgojušajiem beidzamajos dīnos. Gazas flotilē ir izdevies izlaustīs, taču Izraēlas spāki aizturējuši vairāk nekā 400 aktīvistus. Eksperti norāda, ka pamiera trauslums i Hormūza jūras šauruma blokāde roda nopietnus riskus globālajai naftas pīgodai i ekonomikai. Beidzamo dīnakts ir izēmējusi ASV politikā kādu spilgtu notikumu. Kentuki 4. Kongresa apgabala republikāņu pirmsvēlēšanos Donalds Trumps palīdzēs sakaut kongresmeni Tomasu Massie. Trumpa atbalstētājs bijušais Gal Rein visticamāk ir uzvarējis. Tas uzskatams par vēl vienu Trumpa dominances aplīcinājumu republikāņu partijā. Pirmsvēlēšanu rezultāti citur arī aplīcināja Trumpa ītekmi. Tas notiek fonā, kurumā Trumps turpināja aktīvu orpolitiku īkšpolitikas iniciatīvas, tamā starpā diskusējas par imunitāti dažādiem fondiem. Demokrātiskajā Kongo Republikā kaimiņu valstīs strauja izplatās reto ebolas celmūzlīsmojums. Pasaules veselības organizācija ir izsludinojis starptautisko orkortes situāciju sabiedrības veselībā. Bojāgojušo skaits ir sasniedzis ap 150, inficēto vēl vairāk ap 300. Pastiprināto ASV blokāde rada humanitāru krīzi. Kubīši cīž bodu i novis gadējumus. Diskusējas par izpējumu jaunu spīdīni timā starpā apsūdzēbam pret Raulu Castro. Bet Bolīvijas galvaspilsēta lapās aplank tadēja protestīju blokāžu. Dziļa politiska krīze prezidentam Rodrigo Pazam. Kopumā AZT to dienakts izzēmījusies ar ģeopolitisko sprīdzi tevajos austrumos, ASV iekšpolitikas satricinājumi veselības krīzi Āfrikā. Situācija atsataistās strauji īpaši attīcībā uz Irānu iebolu. Nokušajos dienos sagaidamas jaunas sarunas ir starptautiskas reakcijas. Paļdiska klausotās ir laimosim mīrēgai.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar tūmom, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaina, visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lepsu žāloju par mūsim visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lūgsimēs. Kungs tevi lūdzam, lai tavs gars dosni mūs pīpilda ar savam dovanom un dovai jaunu sirdi, lai esam

0: Lasējums no apostolu darbiem. Tamos dīnos Jeruzalemē romīšu tribūns, gribādams skaidrok zinot, kaida īmašļā dieļ jūdi apsūdz povolu, atreisēja jū un lika sanokt augstajim prīsterim un visai augstajai padūmē. Un izvedis povolu orā, jū nūstodēja jū prīškā. Bet povols zinodams, ka vīna daļa pīdara pie saducējiem, un ūtra pizējiem skaļi sacēja augstos padūmes prīškā. Vēri, broļi, es esmu farizējis farizēju dāls, mani tīsoja cerēbas dieļ uz augšanceļšanos no mirūnim. Un, kaut jis tū pateica, izaciela nesaskaņas starp farizējiem un saducējiem, un sapuļce sasaškiele, todēļ, ka saducēji soka, ka nav ni augšanceļšanos, ni eņģeļa, ni gora, bet farizēja atzēst kai vīnu tai ūtru. Un izacēla lela klaigošana. Daži rokstu zinotoju no farizēju vada pīsacēluši karējveigi sauci sacēdami. Mēs niko ļauna pie šo cilvēka nātrūnam. Un ja patīši gors vai eņģeļs jam ir runojis. Un kad tracis pasalilanoja, tribūns beidamīs, ka jī povolu nasaraustētu, pavielēja karavērim nūkopt lejā un jū izraut no jū vida un aizvest uz cītūksni. Bet nokušajā naktī jam pasarodēja kungs un sacēja, esi drūsmēgs. Jo tāpat, kā tu līcinoji par mani Jeruzalemē, tāpat tev vajadzēs līcinot arī Romā. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēla savas acis uz debesīm, lūdzēs sacēdams: Svātais Tāvs, es lūdzu ne tikai par jim, bet arī par tim, kas jū vordu dēļ īticies maņ. Lai jī visi kļūst vīns, tai pat kai tu Tāvs manī un es tevī, lai arī jī ir mūsūs, tai ka pasaule īticātu, ka tu mani siltēji. Un gūdēbu, ko tu man devi, es devu jim, lai jī būtu vīns, kai mēs esam vīns. Es jimūs un tu manī, lai jī kļūst pilnīgi vīnoti, tai ka pasaule pazeitu, ka man esi siltējis tu, un jūs esi īmīļojis tāpat, kai īmīļoji mani. Tāvs, es vēlējos, lai tī, kurus tu man devi, būtu kūpā ar mani tur, kur esu es, lai redzētu munu gūdēbu, ko tu man devi, jo mani īmīļoja jau pirms pasaules radēšanas. Taisnīgais Tāvs, pasaule tevi napazina, bet es tevi pazanu, un ji atzina, ka tu esi mani siltējis, un tovu vordu es jim darēju zinomu un darēšu zinomu. Lai mīlestēb ar kaidu tu mani mīļoji, būtu jimūs, un arī es būtu jimūs.

Dīva mīļotie broļi un mosas. Šodien dienas Dīva vārds mūsim roda divas šķītami pretējas ainas. Apustuļu darbūs mēs dzirdējam par povolu, kurš atrūnas klaigojuša pīļa vidā, kur valda sasaškelteiba, nesaskaņas un naids. Savukārt evangelijā mēs dzirdam Jēzus dedzēgo lūkšanu, lai jī visi ir vīns. Mēs visi pazaistam to sajūtu, kad jūtamies kā povols, kad šķīt, ka apkārtējo pasauli mūs nesaprūt, kad mūsu ticēba vai mūsu centīni darīt labu, tiek sagrūzēti vai noraidēti. Mēs bieži vien sastopamies ar šķelšanos gan sabiedrībā, gan ģimenēs, gan mūsu sirdīs. Te ir vīglo un bieži vien sopēgo realitāte. Es esmu par šo, bet tu par tū. Mēs otri atrūdam īmastus, lai sašaškeltos. Taču povola dzēvē ir kāds brēnišķīgs pagrīzina punkts. Tīši tot, kad jis vislielokajās brīsmos un vintulēbā bija nūnots, jam pasarodējos kungs, kas sacēja. Esi drūsmēgs. Te ir arī mūsu šos dienas viests. Jēzus lūkšana par vīnotēbu nav utopija vai kaut kas neizpiejams. Te ir lūkšana par tū, lai mēs atcerietos, mūsu vīnotēba nav balstēta uz to, ka mums visiem ir vīnaidi uzskati par politiku vai ikdienas lītumu. Mūsu vīnotēba ir balstēta uz tū, ka mēs esam vīnoti Kristu. Jēzus saka, es jimūs un tu manī. Tas nozīmē, ka tot, kad mēs mīļojam viens ūtru, mēs mīļojam Dīvu, kas ir ūtrā cilvēkā. Kad mēs pīdūdam viens ūtram, mēs ļaujam Dīva mīļestībai plīsts ar mums. Pasaule ticies, ka Dīvs ir siltējies iedzu nevis topēc, ka mēs būtu perfekti vai vienmēr dūmosim vīnaidi, Pasaule ticēs, ka Dīvs ir siltējis Jēzu, tāpēc, ka mēs mīļosim viens ūtru pat tot, kad tas ir grīvti. Lai šodien šai Jēzus lūkšana kļūst par mūsu sirds lūkšanu. Kungs, palīdzi man būt drūsmīgam. Palīdzi man nesabeitīs no nesaskaņam. Bet meklēt to vīnotēbu, ko tu esi dovojis. Ļauj manai sirdī atpazīt tavu klotbiltni, katrā cilvēkā, lai caur manu mīļestību arī citi varētu īpazīt tevi. Āmeni.

0: Broļi un māsas, ar paļovēbu virsimīs pie dabas un tāva, kurš mūs mīļoja un vēlējas redzēt mūs vīnotus savā mīlestībā. Lūksim, lai pāvests, beiskupi un prīsteri savā dzēvē un darbā vienmēr aplīcinoja Kristus mīlestību, būdami patīsas vīnotības un cerības nesēji pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai valdēbu vadētoji meklē nevis savu taisnēbu un varu, bet patīsu izlēgumu un mīru, sorgojot kotru dzēvēbu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par slimajiem, vintuļajiem un vojotajiem, lai pīdzēvoja kunga klotbūtni, dziertījo mīrinošo bolsi, esi drūsmēks. Un rūc spāku savā cīšanu ceļā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pošiem, par mūsu ģimenem, draudzi, par rādio klausētojiem, lai mēs kļūstam par patīsu ģimeni, kurā valda atbalsts un saskaņa, lai mūsu vienotība līdzinoja pasaulē par Kristus mīlestību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mirušajiem šajā svātajā misē, īpaši par mirušu Andreju, Staņislavu, Antoņinu un Joņi, lai kungs mūsu dzēvēbas devējs uzjem savā mūžēgai gaismā un gūdēbā visus mūsu aizgojējus, kurus mēs mīļojām.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabas un tāvs, tu mūs mīļo jau kopš pasaules radīšanas, uzklausi mūsu lūkšanas un dovoj mūsim savu goru, lai mēs paliktu tavā

0: Jūtaties projām mūsu slaidīs svarenais stāvs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par kūtu un slavu savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, labvielīgi svietējušos dovanas, un esam kā mūsu garīgo upura zēmī, un dari mūsu pašus par mūžēgu dovanu tev, caur Kristu mūsu kūtu.

Kungs, tu esi patiesis vārds ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mūsim kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņām jis paieme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un zerit no to visi, jo tis ir mona jaunos un mūžēgos darēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

To piecu pīmnot, jo novinaukšanas celšanos, upuriem tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu sīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pīmot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un doritū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreizniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tava vaiga gaisu. Apsažālojies par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mūsu lēdzglēbu mūžīgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu, jos leigavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžiem. Lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam. Caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu.

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā, vienmēr esam brīvi, nu grāka, un pasargotu no jebkaidanā mīrā, gaidot svietīgos cerības pīsa pildēšanos, un mūsu pestītoja Jēzus.

Divs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēji būt, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēji būt, izglob

0: Laiks pordūmot nūdzeivotū dīnu. Latgales radio laiks 9 vokorā.
1: Nav pirūkas radio aparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?

nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis, klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.